니다 아 소수 라나 리스크가 놓고 놓고 치 단지끈이 많이 놓답그 달람카나양 블랑쿠르 망지 조 망지 안다무 인스바리 아 디스탑근 소수가 라니끈 롱더등든 라니끈 롱더등 로다등이다 어데인지거든 데팅 그저주 하정글치 사버다 아 대릉 다운 손지나다 님마즈긴 층카 흐흐그 아랑교샤와 긍즈가 바츤 인 긍즈가 레니 스톤레고가 아리다다 샤와긴 바츤 그 고름 그 토니즈나르닥 아랑닉 디르징 롱그 토니즈나르닥 다소소가 아랑닉 샤와긴 존탕탕 뜬다띵이다 리카 감옹즈 드브코네테라 Likandag dhibjug armangzi wata rangi la langtsu yoba, tseshgu yoba. Yangna rangi la khsun khidambi langtsu zi gurtohu na tabga tazul shawa gangtang, pksum gangzgin dhibjug armangzi nda wanar. Di tabgita lamni dhenjigtang, dhetang giyongju da hachangka chik. Lala zika pksum rinjanda zi jengi, pkirjangtang, charji mangazin tena wanar jara yang lamni dhenjigda yung mayung gu cha tang, semchung yi mayi gu cha, doshnung yi mayi gu cha, gad dien dhim dhik chal gora, don chin dung muzgan cha tang na, matzik chik doon dhig nda, shka chik nye la tsar sung nugu, nungu nang tsit. Dih dab gada, wu nam zi gyan nara, wu dien jing da hachang kal chie gu. Lhag bur dhan dhim dhil dien jing da hachang kal chie gu si. Dih dab gada, derang sung jina, jartin di ching gu, gong sung gu chi njing ta gu nye ma, da derang... Nyamu gongzu, shirozu, yangna, ata karsang derang nevda, rananga, lirkang laka, loko nugu, warkam namuzga kidawg, dikhtabga yang, chit, dindadang tindadangi, chanabag, zandubzgi na yin. Diyan chikadag ju jatun dechenga warkam, dey, chigni, langkutadag, shig, mangnu, yishkurg, korigirandana yang, langkutadang, tsangkarjikgu nu, nyatang rajang, mangnu, tana, rongkhananda tepngame nugu, namu nang tsidok, rangdiyin tsorngin shangching nang kini achivum tsovshang nga dola zung tawa. Wandamun tsongji nayang karsang tayangda achivu jalamdani xarlam kani tongji oka. Ata yirkut wanda achang mangayung datangyang salgzhung xichirka da nyakangranda gobdigi xichirka yirkutka satsigranda kondane kunu. Andamu yirkura mangazga nyasa menura, yirkura mangazga gyosa menuga ganatun dayang takkichu jilaka Sajunga da tawaga Amangpangyo shawayang kamangza dhibkog. Diyan chikda Dola zonwa Tawun tsonji nara. Chigni Ta kirge Dola rajil Daga Arig tsaatang chi mola sukwa Tsonuga Yerkur ka tsaatang. Nigla kani Ta Marmag jang chugun tsonuga Daga Jakub ka kirge Ta Huanshin Huawuga Vijillam Dhamuga kirge tsoni gāngmāngzī yō nūgu sācā gāchīn sīkri. Ngō tī tāw gu dā, dāndī yelkūrā yōng nirā māngāzī yō gu sī yelkūr gu gāni yāng dā mū pānsum tsukpa sīkri. Arī tā rā, dā mī māngā yōng dā tīngi tsāngkā jābī ndigisā māngī lā vlāngkūr ngī kīg on dā mū gu ganātun tāng nīsilā rā tīki yō nirā rā ngā salgajōng gāyāng ganatunda layang dishtar tachilu yuko nugu shawanda karsangdayangda ngonsum da adribki yuk. Odi tabguda yerkura soso yang sa gangzgan juwa nachigni lam tigzga yuqazi gubdiki juwa. Nigi lakani dhigsara, nruungra, da kargi kazira undag ngansungda yubi gu ninda charjin ten juwa suwa. Dara gachik. Diyan chigda gachu da dansang gachu walukwa langkur la suwa ndag Арыгында хачаға маңнуыра яңна ғылғы сұғысара ғындығы көрігінді яң ёчу өкгара ода дейсап дейін жоққы үші ода ғылғы сұғысарындың яң атан чаң дүкөне чаңстыры жүгідәдіңі дейсілік жігірі нері нері қысымыр жері ғарі ласуға маңау күгідан оғы нұмығы нұмсыра өк Тиртапка ян алоқолан курзинарын дагы дансынгы чугы ата никун сарвагы алан курн ди ергиндала ян несусугы ата жигы алан жүлін дамын насық пекунырок. Айтарада ди ергиндала

0: Sanayi bebe ni tsiltarna, yemena khusi jagchi chi magtun jin tsiba, yehe ya sali ya yi tsi jingni na, jitsungjabi nyanjur tang sajigba ni bshagir. Khusi jagchi chi nyantara, yemena tojil chi, lahuji shangchin ta, shatiye yabjur shabi jagchi marni danzuma nisi, jabgul tang jatka hi shini, paru bi ma nivja lagzamla khirmi yiddang. Nyamkunamba, tangdi yevchi san gyarag shacharsung, lechandi zomjigba lhamu chudang, zomjiggan karwa, zonam cirang tang khwabten cha, stakilwa gabzang dolji. Чечуш такылба гынжык серендин сонун менен чен икен. Хаусен цугу чечиген хелимде жомба икен. Тади муши.
1: Эржел чим мухсир чиг няхын арынгнил сунви гоча. Чим чун танг жолам.
2: Нянкнамба че цудемо. 제치디들 총운정조년 층킁 오길롱 층거 첨중당 죄림린층라 삼불 갑스시여 나탕디린층근 돈즘바당 솜즈바 등진초모인 탕디린층이나 찬바충어니가류르 찬바당부 교회예십당 찬바니바 자첨론제인 슈니에주 탕디린층그 찬바당부 교회예십구 찬비당 앞시주일
1: Jolhui Chema Chungsum La Chumchil Chatang Ranpayin Jolhui Reishib
2: Redina Tangdilin Tsinggi Chamba Dangbu Juhui Shibgi Chambi Nang Nga Chi Chongxing Chin Torimamang Chumkhengge Chumkhun Gin Rikhtan Ngadan Chang Jan Chumge Jinghi Shukni Jilun Tong Tong Zi Yil Regen Lang Chudimu Na
3: Ngozumba Chudimu
2: Oh, di mungkin lah. Lepas ni, tang di lencing ke cempa tunggu nang ah, agen lah ke, konsi ke jantung ke syukur jenhi tang, hujung orang jeng ke cuci ze, ni mara kapda li nang na.
3: Lepas ni, kosong ba. Lepas ni, dah tang ke lencing nang ah, kau bisu nu, ah, dah konsi tang dia yunu ke, ah, jantung ke jenhi tang mesti kau bisu. Tang tang mesti kau tu ikut nu jenhi suai na, ah, dah kasong tiran na, ah, dah tiga jaja ke tiran. Jaja ke tiran ni nampak ke, ah, dah tahu entah siapa. 아 총열 군우보다도 뭐 총화이나 죽고 길이와이나 죽고 너무 그냥 참 하여튼 그 망부 죽고 대노 지금 생그 아다 쳇트 공스 자툼 그 진기 아다 너무 그것도 신도 너무 지 아래 다때나 단 너무 그냥 참 너무 그 쳇트 뭐 그랬던 아야 저 후연 그 뭐 담수모 당신 그 요누 그 저 후연 너무 다 다르시요 아 다시 그 저 후연 또 있는 너무 그 가시다 다 그니가 아다 냠트 Gormuta ja atamuz makang avjig detan ata kawangent te kons kandamuz tiks ata tsig detan ka tsungdi ge sha atko te kama nyers nyers ge ata ni lo kamang ge sonu ge jini ata khoni ge ka kons ge totam na chqiyana atsungli ge namba